0: Але возіння саме там уралі не рибогоскальнен.
1: Ільзен Декопенс, Дейвид Тезонав.